0: çaya. Öhöp. Boş derin mobilyat et bahçayet hey. Deher elveri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandın ev avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ev dressing room. O hemi jidif hazu huziyente. Aha kada sadaf silip jbira mına çi? Sadaf silip jiyatay bete duşako ve duşako bolif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşete o khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0705 225 47 74